0: ninggu yao zhe niao da. Oh ya, ni zhe yao zhe kun. Ni ku a.
1: Ma gui me gui me, ni me dao ge ga dang zhen zi ge che bi yin bo.
0: Da zhi su dao zhe me ge da. Zhen zi ma dao xing ma ri, zhen zi ni ge bu du ge a.
2: Yong a yong a, zhen zi du, zhen zi du. Zhen zi ju ma shui, shuo. Di zhe xi, ba la ge dang ke liang gu. Ngi ni ge, ke zu chuo pian zu, ka xie xie za de lu gong zhou, yong du ge. Yang luan xi.
1: Yang
2: luan xi. Ma la ni bu le, zhen zi ya ka li ki ni ya ge
1: 그럼 발라 약슈드리
2: 집에 나 지금 데디도 발라 약슈드리 집에 쟤는 언니 가르치우라 법이 기계

대양 롱우 통주르 찍다 칭가동 공기 동주 뒤럽스 대기 덥차기 메보츠 대자 서시지 메딩 통마라표 콘솔로 초도 멤버트 저규 자우비 데르모 슈자 체우비 슈송 체모 대유 zemlin thola debja ri menja wa chichi pha yue ji so da zemi na zo ta su pon chi chung chi ri yue ti kha ji su chung ya so cho ji gi jing yan yang kha ji su de che kha la dong zha qi ke yin ge che ri te zo ba zemlin tho gi song ye chi shu gi ko zen wa yue yu ju che yue la gu ta cha zhe ne chu le gao we so ja ta chu je pha ra ta jing zhong de bie wu bu ta 주제 작업 대신 새 고려토 수공 치슈기 나무 차지에 팔아